0: Carole King, You've Got a Friend från hennes mästerverk, albumet Tapestry.
1: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niinku kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta pystyi silti etenemään.
2: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.
0: Mm. Här går klockan mot 11:30. Det blir nyheter på lätt svenska fram till dess. Duran Duran. Girls on Film.

0: på något sätt tilltro till den egna förmågan liksom att planera, genomföra och att på något sätt kunna tänka att man kan vara kallsinnig nog att göra det här.
1: Liksom i andra liknande fall hittade Petri sitt sammanhang på internet. Och just internet är en betydande del av infrastrukturen i det här brotten. Till exempel skolskjutarna i Jokela och Kauhajoki byggde upp en följarbas på YouTube där de publicerade videor och delade sina ideologier. År 2002 är internet ännu i barnaskorna. Det finns inga sociala medier och i chattformen gömmer man sig bakom kryptiska namn som till exempel RC. Petri lämnade inte något manifest efter sig som skulle avslöja något ideologiskt motiv. Men den lilla subkulturen av bombfantaster som Petri ingick i fyllde ändå sin funktion. Den var tillräcklig för att stärka en ny självsäker och skrytsam identitet. En som till slut gav modet att gå till Myyrmanni med en bomb i ryggsäcken. Kari Turunen som skadades i explosionen spenderade en månad på sjukhus. Han fick så svåra nervskador att han varken kan stå eller sitta stilla i långa perioder. Av explosionen fick han tinnitus som han lyckas glömma bort bara om han distraherar sig själv. På grund av skadorna kunde Kari aldrig återvända till jobbet. Han var bara 38 år när explosionen hände.
2: Krooninen kipu on koko ajan, että toi oikea jalka, eli se mistä mä itse olin huolestunut silloin siellä heti räjähdyksen jälkeen, niin siellä on hermoratoja mennyt niin paljon poikki, että kaiken näköinen tämmöinen tuntemukset niin kuin vääristyy, välittyy niin kuin kipuaistimuksena mulle, että mulla on kokeiltu kaiken näköistä jopa tuommoisia operaatioita tehdä siihen väliin, mutta niistä ei ollut mitään apua, että on oikeastaan päätty todeta vaan, että niitä kanssa täytyy oppia vaan elämään. Että. Mä joudun jäämään työelämästä pois, mutta se taas vastapaino sille, että mä en olisi ehkä koskaan voinut olla mun lasten kanssa näin paljon yhdessä, kun mä olen tänä aikana ollut. Mustahan tuli niin sanotusti koti-isä sen jälkeen. Mä olin laittamassa kouluun ja ottamassa kouluista vastaan niitä ja meillä on erittäin läheiset suhteet. Vaihtelevasti voi sanoa, että kyllä mä nyt olen ihan onnellinenkin. Että.
3: Tästähän ei pystynyt tehdä mitään oikeudenkäyntiä. Tuntuu se harmilliselta jollain tavalla, että Petri ei siis pysty oikeassa mielessä kantaa vastuuta.
2: Joskus se korostuu se, että miksi se teki näin ja miksi hän aiheutti mulle näin. Sitten taas toisena päivänä ajatukset on niin päin, että hän sai sen pahimman rangaistuksen, hän menetti henkensä siihen.

0: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niin kuin kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta mä pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.